sa, me tunned seegi taas, kuigi see on algus plaan. Räägi, mis nüüd saab, ja räägi, mis nüüd saab. Me tunned seegi taas, kuigi see on algus plaan. Räägi, mis nüüd saab.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis . Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused . Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks . meil on alati palav .

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle, kell on saanud 7 hommikul, on kolmapäev, 7. oktoober ja tore on tagasi olla sinu hommikus. Siin on kindlasti palju head muusikat teis ootamas ja kolmapäev nii mõndagi põnevat ka veel endaga kaasa toob. Näiteks Tartu rakenduslikus kolledžis Voko toimub täna kui ka homme esimest korda rahvusvaheline ehitusviimistlejate kutsemeistrivõistlus Läänemere meister. Nii et 9 õppijat nii Eestis, Soomest, Lätist kui ka Leedust panevad proovil oma eriala oskused. Tallinnas aga Rahvaste muuseumis esitletakse täna kell 6 kogumiku Garage, enamad kui autokuur, mis saadab praegu samas avatud näitust Garage ja koostöös Tallinna ülikooli ja Tallinna linna muuseumiga valminud näituse kataloogis siis leiab väga huvitavate lugemiste garaažide ajaloost ja arengust Tallinnas, aga ka linnaelanike lugusid selle väikese ruumi kasutusviisidest. On ju Garage enamad kui vaid auto hoidmise ja hooldamise koht. Ja mine sa tea, kui palju siin täna hommikul on neid kuulajaid, kes oma auto garaažist välja ajas. Aga täna Tallinnas ka Art & Tonic galeriis avatud Osta noort kunsti sügisnäitus saab tutvuda 88 Eesti noore kunstniku loominguga. Nii et lisaks sellele, kui palju on sügis toonud puude lehtedele värve, on võimalik ka neid ka erinevatest galeriidest näha siis, et need sügisnäitused on kindlasti ennast avanud. Aga nüüd avame kolmapäeva hommiku ikka hea muusika saatel ja mul on hea meel, et oled üleval. Kell on 7 ja 2 minutit.

Kell on 7:08, sinu toredas kolmapäeva hommikus ja saan juba rõõmu lisada, et täna ootab ees päikesepaisteline päev. No õhtule lisandub võibolla lääne poolt natuke pilvi, kuid ilm püsib täna kindlasti sajuta. Sooja tuleb 13-16 graadi, praegusel hetkel 6 graadi sooja Raplas, 7 Keilas ja Põltsamaal ootab väljõhvis ja Ilvas, 8 graadiga Türi, Paide, Tõrva ja Tallinn, plus 8 ka Rakveres, Põlvas, Mustves, Võrus, Valgas ja Jõgeval. Graadi võrra soojem 9 graadi on varahommikul Viljandis, Räpinas ja Tartus mõõdetud, 10 graadiga Kuressaare, Narva ja Haapsalu ja 11 graadi kõige soojem on Pärnus.

0: toredat hommiku jätku sulle, 7.19 kell on ja vaatame kohe päevale peale ka. Aga alustame kõigepealt nendega, kellel on täna tore tähtis päev ja saab pidada sünnipäeva, nii et siin kohal meelde tuletus siis nende toredatega. Ja alustame kohe ja siis täna siis on tähistamas sünnipäeva, näiteks selline tuntud siis Prantsusmaal sündinud Ameerika cellist, kes on võitnud ligi 20 grammit Jojo Ma. Tema alustas esinemist juba lapsena ja mängis juba 5-aastaselt näiteks John F. Kennedyle. Simon Cowell täna tähistamas sünnipäeva 67. Ja tema siis poolt loodud Got Talent ja X-Factory formaadid. Tony Braxton 59-aastaseks saab 7-kordne grammi võitja, suurimate hitide hulka kuuluvad Unbreak My Heart ja Breathe Again ning näiteks Unbreak My Heart püsis USA singli tabelis seal tipus 11 nädalat. Tom York ka sünnipäeva tähistab 58-tal siis on tordi peal neid küünlaid Radioheadi laulja ja peamine laulukirjutaja. Lisaks tegutseb ta ka ansamblist Smile ning on kirjutanud muusikat ka filmidele. Lewis Capaldi saab täna juubelit tähistada 30. Ja Shotti laulja läbimurde hitte Someone You Loved jõudis ju esikohale nii Suur-Britannias kui ka Ameerikas lugu kogu Spotify's üle miljardi kuulamise. Ajaloos aga kaugemale tagasi vaadates näiteks tean suga jagada, et täna 7. Oktoobril aastal 1913 Ford võttis Model T valmistamisel kasutusele liikuva koosteliini ja see muutiski autode tootmise toona märksa kiiremaks ja odavamaks. Valmis ka esimene infrapuna foto seda aastal 1931 ja aastal 1806 Ralph Wedgwood patenteeris kopeerpaberi. Ma ei tea, kas sinul on olnud õnne sellist asja nagu kopeerpaber katsetada ja proovida, aga igal juhul põnev vähemalt mul küll lapsena oli selle peale sirgeldada. Ja oli ka aegasid, kus me kirjutasime arveid niimoodi, et seal taga oli ju kopeerpaber. Aastal 2002 aga allkirjastati Eestis esimene digitaal allkirjaga varustatud dokument Tallinna Tartu koostööleping infotehnoloogia vallas ID-kaartide abilansid digitaal allkirjad esimest korda Tallinna linnapea Edgar Savisaar ja Tartu linnapea Andrus Ansip. Ja 2002, 7. Oktoobril Eesti geenivaramu võttis vastu esimese doonori koeproovi, mis tähendas ka geenivaramu pilootprojekti käivitumist. Selline ülevaade praegu 7. Oktoobril peale, kui kalendris vaadata peale ja täna ka puuvilla päev. Nii et võibolla seegi annab mõista, mida täna siis endale selgu otsida. Toredad hommikud, 7.22 on kell.
1: Hommik Kristiina Krausiga

7:33 on kell hommikul, vaatame üle, mida kirjutavad tänased ajalehed. Septembris läbis Tallinna lennujaama ligi 356 000 reisijat, keda on 13% rohkem kui eelmise aasta samal kuul. Tegemist oli lennujaama ajaloo suurima septembrikuu reisijate arvuga. Septembris toimusid Tallinnast regulaarlennude 41 sihtkohta. Erihooldekande teenuse järjekorras on oktoobri alguse seisuga veidi üle 2000 inimese ning umbes sama pikana on järjekord püsinud 6 kuusse. Sotsiaalkindlustusameti hinnangul on olukord kriitiline. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas teeb elektri keskmine hind täna läbi suure tõusu, kerkides eilsega võrreldes 63,6 euroni megavatt tunnist ja hinna tipp saabub õhtul kell 18.45 kuni kella 7 õhtul, kui megavatt tunni eest tuleb maksta lausa 255 eurot ja 73 eurosenti. Briti seikleja, kes rändas 28 aastat ja 50 000 kilomeetrit Lõuna-Ameerikast kodumaale ilma ühegi transpordivahendita, astus pärast La Manche'i väina ujumiste ületamist taas Ühendkuningriigi pinnale. 57-aastane endine õhudessant väelane Carl Busby alustas oma teekonda aastal 98 novemberis Chiilist Punta Arenasest vandudes, et jõuab oma ema koju Põhja-Inglismal halli lähedal, kasutamata selleks lennukeid, ronge, laevu, sõidukeid või muid transpordivahendeid. Hispaania suuremates linnades tulid tuhanded inimesed nädalavahetusel tänavatele, sest eluasemete hinnad on kohalike jaoks järjest vähem taskukohased. Protestijate hinnangul teeb olukorra veel hullemaks massiturism ja lühiajaline üür. Spordist ka Big Bang Kalev alustab eurohooaega koduplatsil. Big Bang Kalevi meeskond kohtub Euroopa Cupi hooaja esimese matšiga Türgi klubiga ja Kalevi spordihallis visatakse pall mängu täna õhtul kell 7:30. Ilm on täna ime ilus, päikesepaisteline päev ootab ees, sajuta ja sooja lubatakse 13-16 graadi. Praegusel hetkel on aga õhutemperatuuridest sulle jagada, et soojemaks on läinud. 7 graadi juba Raplas, 7 Jõhvis, 8 Türil Paides Otepääl ja Tallinnas. Aga graadi võrra soojem, 9 graadi on Tartus Viljandis, plus 9 Narvas ja 10 graadi Kuressaares, 11 jätkuvalt Pärnus.

7:45 on kell ja muidugi infot teile, kes praegu hoopis roolis muusikat kuulavad, naudivad hommikut. Vaatame üle tee, tööd ja olud ja liikluspiirangud. No Tallinnas jätkuvad suuremad teetööd Paldiski maantel ning ka Peterburi teel, nii et seal Peterburi teel ka tee ühe kõrval mõlemas suunas ka ummikut näitab ka Pae ja Majaka tänava piirkonnas jätkuvad suuremad teetööd. Auna tänav on Sõle ja Aru tänava vahel suletud, Juhkentali ja Masina tänava piirkonnas tehakse õhtuti ja öösiti asfalteerimistöid. Tartus Paju tänav Pika ja Uue tänava vahel läbivale liiklusele suletud, ümbersõit kulgeb Pika Pärna ja Uue tänava kaudu, sulgemine kestab novembri keskpaigani. Pärnus on suletud Riia maante ning Pika Laia ja Vanapargi tänava ringristmik, läbi pääsevad üksnes bussid ja ümbersõit kulgeb Tamsaare puieste ja Karja tänava kaudu. Tööd peaksid kestma 25. oktoobrini. Maanteel sõitjale. Harju maakonnas Tallinna ringteel suletakse 24. kilomeetril kell 7 õhtul Tammemäe liiklus sõlmes Keila poolt tulles ühendustee Saku suunas. Ümbersõit on juuliku liiklussõlme kaudu ja teelõik avatakse uuesti liiklusele homme hommikul kell 6. Harju maakonnas Tallinna ringteel 20. kilomeetril Männikul suletakse teetööde tõttu sõidurada ja kehtib kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis. Pärnu maakonnas Tallinna Pärnu Iklateel kilomeetritel 129-130 tehakse Pärnusse siis suletakse teetööde tõttu Tallinna suunal üks sõidurada infot juurde saad ikka lehelt tarktee.ee. Veel liiklusummikuid jälgides siis Tartus neid suuremaid hetkel ei ole, täitsa õige aeg praegu tööle liikuda, aga Tallinnas küll Tammsaare teel väga pikk ummik hakkab seal Tondi Selveri juurest peale ja võibolla pardidigi pargi kõrval lõpeb ja samas vastas suunas jällegi üle Sõpruse puieste Tammsaare teel sealt Mustamäe tee ristmikult pardidigi pargini on näha ka suuremat ummikut. Ja eks need ummikuid juurde tuleb, kes natukene hiljem liikuma saab, sulle soovin aga mõnusat toredat tööle liikumist. Ka neile, kes praegu märkab mööda Tartu maanteed linna suunas liiklevad, sealgi on pikem autode rivi ka vana Tartu maantel, mis pööret Tartu maantel ootab, nii et saad nautida siis aeglasemat veerimist, aga kiiremat muusikat.

0: 5 minuti pärast saab kell 8 hommikul. No täna on jälle see hommikus, võidab keegi nutikas taaskord endale ühe kuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi. Nii et loed palju jaksed ja Õhtuleht on ka väga põnevaid ja päevakajalisi lugusid pealkirjastanud juba 82 aastat. Nii ka täna ühe pealkirja sulle ette loen ja pead ära arvama selle viimase sõna ja õige vastusega saab sulle kuuluma siis ühe kuuline tasuta ligipääs Õhtulehe veebi. Ja muidugi osalevad kõik meile siis nädala jooksul helistanud mängijad, ka nende puhul on meil auhind välja pandud ja selle loosime reedel, kus võidab endale üks õnnelik nädala auhinna, milleks on Õhtulehe 3-kuuline pabertellimus. Et igal juhul tasub osa võtta ja eriti sinul, kellel oleks tore just kursis olla kõige sellega, mis maailmas ja Eestis toimub. Nüüd aga läheme muusika juurde tagasi, mõnusad hommikud sulle!
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: uue tunni toob teieni Duo Star, tähtede kodukanal. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Minuti pärast saab kell 8, hommikul on 7. oktoober, kolmapäev, nüüd oleme täpselt nädala keskpaika jõudnud ja väga mõnusalt kuldselt kiirgab see päike siin hommikul üle majade katuste, üle tornide, vähemalt siin Tallinnas küll ja arvan, et üle kogu Eesti nii täna on, sellepärast, et täna ootab küll üks suurepärane päikse paisteline päev ees. Täna muidugi ka loto kolmapäev, nüüd ära unusta, õhtul ikkagi jõuda siis kanal 2 vahendusel suurte loto kolmapäeva saadet vaatama ja annama õnnele võimalused endale ka bingo lotopilet soetada või mis tahes lotopilet, mis sulle õnne toob. Nii et Eesti Loto uuenenud kodulehelt, viska sinna ka pilk peale, avaneb sulle kindlasti võimalus, mida siis endale teha õnne jaoks vajaliku. Aga nüüd õnne jutu juurest läheks korraks ikkagi veel täpsemalt selle ilmateate juurde, sellepärast, et mine sa tea, kui mõnusalt soojaks on juba õhutemperatuurid siin hommikul jõudnud. Kraadi võrra ikka paremaks seis läinud ja 7 kraadi praegu sooja Keilas, Jõhvis, Raplas, Otepääl, 8 Türil Paides, Rakveres ja Tallinnas siin, plus 8 Mustvees, Kundas, Jõgeval ja 9 kraadiga Viljandi, Tartu ja Narva. 10 kraadi sooja Haapsalus ja Kuressaares, 11 on Pärnus ja tootab tulla tõeliselt mõnus sügispäev. Päikisepaistelise ilmaga juba hommikus peale see algas. Õhtul võibolla lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm ikkagi püsib sajuta. Sooja tuleb täna 13-16 kraadi.

päikselist kolmapäeva hommikut sulle, kes on praegu autoroolis kindlasti väikese prillid on asi, mis endaga alati siis käepärast hoida. Aga lisaks toredale päikesele siis vaatame üle ka, mida liikluses lubatakse ja tean, et täna Harju maakonnas on liikluspiirang Tallinna ringteel. Suletakse kell 7 õhtul Tammemäe liiklussõlmes Keila poolt tulles ühendustee Saku suunas, nii et koju sõites siis tead, mida oodata. Ümber sõit on seal Juuliku liiklussõlme kaudu ja teelõik avatakse uuesti liiklusele homme hommikul kell 6. Harju maakonnas Tallinna ringteel 20. Kilomeetril Männikul suletakse teetööde tõttu. Üks sõidurada täna ja kehtib kiiruspiirang 50 kilomeetrit tunnis. Pärnu maakonnas Tallinna-Pärnu Ikla teel kuulaja tea, et 129. Kilomeetril kilomeetri jagu Pärnus suletakse teetööde tõttu seal Tallinna suunal. Üks sõidurada tarktee.ee on väga tarka üle vaadata, kui mõni lõik jäi sulle praegu kõrva, mis sinu teele satub. Aga vaatame linnapilti ka. Ummik on läinud Tartu maantel veel pikemaks. No kohe sealt Peetri Selveri kõrvalt siis on pikem autode rivi, kuni siis peate sinna Peterburi tee ristmu, mis paika peagu välja. Suur sõjame muidugi ka ülemiste keskuse kõrval on ummikus ja Tartu maanteele suunduv vana Tartu maante ka väiksemas lõigus on praegu autode riviga kaetud. Ummikud muidugi näha on ka veel Tammsaare teel, seda siis mõnemas suunas Parditiigi pargi kõrval Sõpruse puiesteel, mis sellega ristub pigem praegu veel on aeglane liikumine. Gonsiori tänaval ka praegu on pigem ootamisaeg ja ka tehnika tänaval aeglasemaks hakkab see liikumine minema üle Pärnu maantee, sealt edasi on ka varsti lõikus, ootab siind ummik. Tartu tänavatele ka, need, kes praegu hakkavad liiklema, siis teate Jaama tänaval on praegu ummik Puukooli pargi juurest Põhjapuiest ristumisse paigani ja seal ka on politseid märgatud. Kaldateel ringini on ummikut nii ka Sõpruse puiestel ringteeni ja Narva maantel ka ringteeni on seda ummikut nii ka puieste tänaval ja ka Jakobi tänaval, eks seal ole hommikul ikka kooli viimist ja muud liikumist. Toredat mõnusat ikkagi sõitu sulle, kui ummik on läbi, siis saab juba rohkem natukene kiiremalt liikuda ja eks see ongi kooli või tööle tuleb praegu jõuda ja tore, et hommikul siis mõnusa muusika saatel. Kohe lähemegi muusika juurde tagasi, aga juba sulle teada ka, et selles tunnis kindlasti ootab siin ka veel hommikumäng, nii et on ka mida kuulata ja kaasa mängida siis ummikus olles. 8:10 on kell.

0: hommik Kristiina Krausiga.
1: Kell on 8.18, kolmapäev, ja muidugi on täna ka selline tore võimalus kellegil toredal tähelepanelikul võita endale ühekuuline tasuta ligipääs Õhtulehe veebi. Nii et siis loed, palju jaksad. Õhtuleht on ju väga põnevaid ja päevakajalisi lugusid pealkirjastanud juba 82 aastat. Tõesti selline pikk periood juba, aga täna on meil pealkiri ka valmis ja pead vaid ära arvama viimase sõna, ja võin sulle juba siis selle pealkiri aga ette lugeda, et Tšehhi ei osale 2027. aasta ja siis kus. Et nii, et selle viimase sõna või asukoha või kõik selle pead siis välja pakkuma ise mängus osaledes, ja kell 8.45 on juba see aeg, kus saad meile helistada ja mängust osa võtta. Muidugi tore, et kõik helistajad, kes siin nädala jooksul ka osalevad ka suuremas loosimises reedel, kus auhinna välja loosime siis 3-6 Õhtulehe tellimuse. Aga 8.45 ole valmis siis ära arvama pealkirja lõppu sõna. Tšehhi ei osale 2027. aasta. Ja siis viimane sõna sealt puud on, ja eks tark juba on käinud ka Õhtulehe veergudel otsimas seda pealkirja. 8.19 on aga kell ja läheme praegu aga muusika juurde, ja seda jagub siin päris mõnusalt palju sinu enda poolt valitud raadiojaamas.
0: Hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus.
2: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee

0: Kello on 8:30 hommikul. Vaatame, mitä kirjoittavat ajalehet siin varaa hommikul. Statistikaameti andmetel tõusis tarbija hinnaindeks selles kuus võrreldes augustikuuga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5%. Eelmise aasta septembriga võrreldes olid kaubad siis 3,6% ja teenused 3,5% kallimad. Võrreldes eelmise aasta septembri kuuga avaldasid transpordiga seotud hindadele enim mõju bensiini kallinemine 33,8% ja diislikütuse 58%-line kallinemine. Mis on tingitud jätkuvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas. Briti seikleja, kes rändas 28 aastat ja 50 000 kilomeetrit Lõuna-Ameerikast kodumaale, on oma reisi lõpetanud. 57-aastane endine õhudessantväelane Carl Bushby alustas oma teekonda aastal 98 novembris Chiilist Punta Arenasest vandudes, et jõuab oma ema koju Põhja-Inglismaal kasutamata selleks lennukeid, ronge, laevu, sõidukeid või muid transpordivahendeid ja siis Carl Bushby 28 aastane rändamine on nüüd lõpule jõudnud. Hispaania suuremates linnades tulid tuhanded inimesed nädalavahetusel tänavatele, sest eluasemete hinnad on kohalike jaoks järjest vähem taskukohased. Protestijate hinnangul teeb olukorra veel hullemaks massiturism ja lühiajaline üür. Otepää naisselts ootab kandidaate valla aasta isa nimetusele. Aasta isa au nimetust antakse igal aastal ja isadepäeva pidulikul kontsertaktusel antakse üle ühele isale. Avaldusi saab aga esitada kuni 25. oktoobrini. Ja spordist ka legendaarne Lionel Messi pidas ööl vastu tänast oma viimase koondise mängu, kui Argentiina teenis sõprusmängus Benini üle kindla võidu. Ja juba reedel starti saavale 59. Saarema rallile on registreerunud 161 võistluspaari seitsmest riigist. Saarema ralli debütante on sel korral starti tulemas 9 võistluspaari ja muidugi ka startis on kiired, noored ja legendaarne Margus Murak. Kas ka Saarema ralli stardirivi avavad tänavused meistrid ja möödunud aastaga Saaremal neljandana lõpetanud Karl Martin Volver ning Annika Sõna Skoda Fabia RS ralli kahel. Rohkem spordiuudiseid ja spordisaatid kuuled ikka Tuua Hitmix raadiokanalis. Ilm on täna suurepärane, päikesepaisteline ja sajuta. Õhtul võibolla lisandub lääne poolt mõned pilved, aga kindel on see, et midagi sealt alla ei peaks sadama. Õhutemperatuurid jäävad mõnusalt soojaks 13-16 graadi. Praegusel hetkel õhutemperatuurid ka on natukene kerkinud seal ilusa päikesepaistega. Nii et kuldselt siin ka majade katuseid ja torne vallutab see päikese valgus. 8 graadi praegu sooja Raplas, Põltsamaal, Tõrvas, Türil, Paides ja Tallinnas 9, Tartus, Viljandis ja Narvas 10 graadiga Kuressaare ja 11 Pärnus.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilometrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.

0: kell on 8.44 minuti pärast alustame hommikumänguga ja võiksid küll ühe väikese peatuse ja hetke siin võtta, et osaleda mängus. Täna siis võidab jälle üks tähelepanelik kuulaja endale ühe kuulise tasuta ligipääsu Õhtulehe veebi. No et sa oleksid alati kõigega põhjalikult kursis ja ei loeks ainult pealkirju. Ja kaotada pole midagi ainult võita, et kõik selles nädalas helistanute vahel, kõigi nende vahel loosime reedel välja auhinna, milleks on kolmekuuline Õhtulehe paberlehe tellimus. Õhtuleht on põnevaid päevakajalisi lugusid pealkirjastanud juba 82 aastat. Täna meil ka pealkiri valmis, pead vaid ära arvama siis viimase sõna sellest pealkirjast, mille sulle nüüd ette loen. Tšehhi ei osale 2027. aasta. Ja siit on mingi sõna puudu. Nii et 5722022 on telefoni number, et osaleda ja see puuduv sõna meile öelda. Ja Tšehhi ei osale 2027. aasta ja mingi puuduv sõna toob sulle siis ühekuulise ligipääsu Õhtulehe veebi. 5722022 on telefoni number ja sinu võimalus osa võtta ja endale siis selline võit võtta. Ma arvan, et see ei ole keeruline küsimus sulle, kes hommikul vara juba ennast kurssi viib uudistega. Halloo, kes seal pool?
1: Tere päevast, olen Natalia.
0: Natalia, väga tore, et osaled. Nii, kuidas siis arvad, mis see viimane sõna sealt puudu on?
1: Eurovisioonis.
0: Eurovisioonil just, Natalia, väga õige. See on õige vastus. Ja kus sa tead seda pealkirja? Kas sa märkasid eile juba Õhtulehes?
1: Ei märganud. Täna natuke googeldasin.
0: Kas sa praegu oled nüüd pärast googeldamist jõudnud juba siis autorooli? Oled sõidus?
1: Jaa, aga mul on hands free.
0: Oh, väga õige, Natalia, nii peabki tegema. Kiire mäng tehtud ja siis ka kiirelt tööle. Kuidas siis täna pikem tööpäev ja mis siis päev võiks tuua? Kui on...
1: Hea tööpäev, hea ilmaga.
0: Jaa, suurepärane ilm. Päikese paistel. Jaa, ja sojuta päev, nii et suurepärane ilm selleks, et ka võibolla pärast tööd natukene ilma nautida. Aga Eurovisiooni oled ise jälginud? Oled kursis sellega, mis seal alat toimub?
1: Jaa, olen küll.
0: Eurovisiooni?
1: Olen küll, mulle meeldib.
0: Kas ise ka laulad või muusikat kirjutad?
1: Kahjuks mitte.
0: Muidu
1: seda talenti mulle ei ole.
0: Ei ole, aga vähemalt siis rõõmustad nendega kaasa, kes meid esindavad. Aga Natalia, praegu siis ongi võit sul võetud. Palun püsi veel telefoniliinile, teistega läheme muusika juurde ja õige vastus tõesti oli sõna Eurovisioonil.
1: Aitäh!
2: Hommikuse raadiomängu toob sel nädalal sinuni Õhtuleht. Kuula küsimust ja võida tellimus! Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aasta. telli.ohtuleht.ee
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: 8.51 on kell ja vaataks korraks üle ka mõned toredad noppet sellest, mida laias maailmas siis räägitakse just meelelahutuse veergudel. Ja tore on sinuga jagada ka siis tänaseid ülevaateid. Siis põnevatest ülevaadetest kohe räägin tõesti. Aga jah, nii, alates järgmises aastast ei näidata USA tähtsamad teleauhindade kaalat enam tavapärases telekanalis. Nii et Emmid siis kolivad kuueks aastaks Amazon Prime ja ülekanne jääb tasuta vaadatavaks. Ehk Prime tasulist tellimust polegi vaja ja see on selline suur muutus, sest Emmide jagamine on seni liikunud USA suurte telekanalite vahel. Ka Oscarite jagamine kolib aastal 2029. traditsioonilisest televisioonist üle YouTube'i ja Emmide jagamine siis on välja kuulutanud, et see nüüd kolimas on Amazoni. Veel muidugi seda, et Michael Bay peab läbirääkimisi 8. Transformersi filmi lavastamiseks. Bay tegi sarja 5 esimest filmi, mis teenisid kinodes kokku ligi 4,4 miljardit dollarit. Regissöör soovib uue filmi puhul õiguste lõpliku versiooni üle ise otsustada, kuidas see peaks lõppema. See ongi siis väidetavalt läbirääkimiste viimane vaidluskohti ja selle taha on seni jäänud ja Bay ise lahkus filmisarjast aastal 2017 Transformersi viimane rüütel peale seda osa, aga nüüd on noosmisest juba juttu. Ja täna jõuab maailma kinodesse Queeni kontsertfilm Queen Budapest. 1986. aastal filmitud kontsert on siis taastatud 4K pildis ja saanud uue helimiksi. Budapest esinemine 40 aastat tagasi kuulus Queeni Magic Tourile, mis jäi ansambli viimaseks tuuriks Freddie Mercuryga. Ja filmis kõlavad ka Bohemian Rhapsody ja I Want to Break Free ja We Are the Champions ja palju muudki ja Eesti kinokavast tasub Sainse muidugi eraldi kontrollida, aga tõesti Budapest esinemine on siis tänasest maailmakinodesse jõudnud selle kontsertfilmiga Queen Budapest. Nii et ja veel Pitbull avaldas 24 looga albumi Bitcoin. Peo plaadil teevad külalistena kaasa Bon Jovi, Enrique Iglesias ja mitmed teisedki artistid. Ja samal ajal ilmus ka Troye Sivani neljas album She's the Best. Seal liigub laulja tavapärasest popist eksperimentaalsema kõla poole. Ning kindlasti neid toredaid uudiseid veel ka muusikamaailmas sinuga jagada on täna, mida siis uut muusikat täna välja on antud, aga praegu läheme hea muusika juurde tagasi ka sinu hommikus 8.54 on kell, päikselist kolmapäeva.
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: uue tunni toob teieni Duo Star tähtede kodukanal. Hommik Kristiina Krausiga.
1: Tere hommikus sulle. Kell on niimoodi, et minut üle 9, 7. oktoober, kolmapäev. Oleme kenasti nädala keskpaika jõudnud ja nii imeline päev juba hommikul, varahommikul peale. Pärast seda pimedust, mis ma siin varahommikul hakkasin tööle tulema, siis tuli juba kuldne päike välja ja laotas ennast siis üle katuste ja tornide ja väga mõnuselt on püsinud see päikse paiste ja püsib veelgi. Nii et aina ilusamaks läheb ja üks sajuta kuldne sügispäev ootab ees. Muidugi tervitused neile, kes olles on ärganud, võib-olla naudivad siin hommikud natukene rahulikumalt võttes, on ka neid, kes on hommikusöögi lauas, võib-olla taabraadiot köögis kuulamas, siis söögist teen juttu ka, sellepärast, et juba nüüd siin oktoobrikuust alates kuni detsembrini külastavad Eesti peakokkade ühenduse 15 tippkokka üle kogu Eesti 30 kooli kõigis Eesti maakondades selleks, et õpetada siis 6. kuni 8. klassi õpilastele toidu valmistamist ja Eesti toidu lugu, nii et õpilased saavad teada, kuidas õiget Eesti toitu teha. Projekti 8. hooajast saab osa ligikaudu 1000 õpilast, nii et kindlasti on siis järelkasvu peale tulemas nendel väiksematel toiduhuvilistel, kellest ka kunagi võib nii mõnestki neist saada siis kokk. Ja tervitsed neile, kes ka võib-olla just sellel eri alal töötavad ja võib-olla praegugi mõnes köögis on raadio praegu kostumas siis jõudu ja peale hakkamist ka võib-olla lõuna ette valmistamisel. Aga mida veel kolmapäev endaga kaasa toob on loomulikult suur tõnne, sellepärast, et täna on suur loto kolmapäev, kanal 2 juba septembrikuust alates ju suur loto saade alanud on sellised me oleme ja ühendab humoorika rahva küsitlusel põhineva stuudiomängu kõik sulle tuttavad bingoloto loosimised ja Eesti lotole omased tuttavad mängud ka ja seal saadete juhib alati särav Piret Laos ja bingoloto uuel lehel loodan, et oled käinud siis Eesti loto uute kodulehte ka siis uudistamas ja vaatamas, mida siis uus 30. juubelaasta on endaga kaasa toonud. Aga nüüd vaatame uuesti korraks rohkem peale nii ime ilusale ilmale, nagu täna on meile valmis pandud. Täna küll on täis mäng, sellepärast on päikese paisteline sajuta päev ees ootamas ja kui ka õhtul lisandub lääne poolt võib-olla mõned pilved, siis on kindel, et sealt midagi oodata ei ole. Täiesti rahulik tuul, lääne tuul 3-9 puhangut ja 12 meetrit sekundis puhub ja alles veel õhtul nõrgeneb veelgi, nii et täiesti kaunis ilm, et nautida päeva. Õhutemperatuur jääb 13-16 sooja kraadi vahele ja päikeseprillid on need, mis see tasub endaga kaasa võtta. 7 kraadi on praegu sooja Otepääl, 8 Raplas, Jõhvis, Põlvas, Türil, Paides ja Tallinnas, 9 kraadiga Tartu ja 10 kraadi sooja Kuressaares, 11 kraadi peal jätkuvalt Pärnu. Mõnusa päikselise hommiku jätku sulle ja mõnus muusika ka sulle siin kaaslaseks.

Kell on 9:10 ja muidugi liiklusest ka neile, kes praegu ruttavad ja tahavad tööle jõuda. Tallinnas on jätkumas suuremad teetööd Paldiski maantel ja muidugi Peterburi teel, Pae ja Majaka tänava piirkonnas. Ja teadmiseks, et Auna tänav on Sõle ja Aru tänava vahel tänases suletud. Juhkental ja Masina tänava piirkonnas tehakse ka õhtuti asfalteerimistöid. Vaadates aga linnapildis praegu peale, siis on läinud need ummikud aina tihedamaks ja kindlasti oma liikumises Tallinna tänavatel autoroolis leiad kahtlemata mõne tänava kindlasti üles oma teel, kus sa ummikut koged. Tartus on liikumine natukene sujuvamaks läinud, ei ole siin midagi sellist suuremat muret tekitavamat välja tuua, nii et palju sujuvam ja kiirem see liikumine on. Tartus on ka Paju tänav Pika ja Uue tänava vahel läbivale liiklusele suletud ja ümbersõit on Pika, Pärna ja Uue tänava kaudu. See sulgemine seal kestab novembri keskpaigani. Pärnus kuulaja, suletud on Riia maante ning Pika, Laia ja Vanapargi tänava ring ristmik ja läbi pääsevad üksnes bussid, ümber sõit kulgeb Tammsaare puieste ja Karja tänava kaudu ja tööd peaksid kestma 25. oktoobrini. Aga neile ka infot, kes naudivad mõnusat ilma pikematel autosõitudel. Maante infot ka Harju maakonnas Tallinna ringteel suletakse 24. kilomeetril täna õhtul kell 7 Tammemäe liiklus sõlmes Keila poolt tulles ühendustee Saku suunas. Ümber sõit on juuliku liiklussõlme kaudu ja tee lõikavatakse uuesti liiklusele homme hommikel kell 6 ja eks see ongi siis teave ette neile, kes alles õhtul koju liiguvad ja Harju maakonnas Tallinna ringteel Männikul suletakse teetööde tõttu sõidurada ja kehtib kiiruspiirang 50 km tunnis ja Pärnu maakonnas Tallinna Pärnu Ikla teel Pärnus suletakse 129. kilomeetril kilomeetri jagu teetööde tõttu Tallinna suunal üks sõidurada. Tark on tark tee.ee ka üle vaadata ohutud ning kainet liiklemis sulle ja ime ilusat päikselist päeva, nii et kindlasti ka enne kui lähed autorooli ei võtta kaasa endaga kaasa kindlasti päikese prillid ja naudi seda kuldset, kena sõitu hea muusika saatele.

0: 9.20, kolmapäev ja 7. oktoober, selline on praegu ülevaade kalendrisse ja ka kella vaadates, aga vaatame üle ka, mis on teemaks. Näiteks tean sinuga jagada, et alates järgmisest aastast ei näidata USA tähtsamat teleauhinna kaalate Emmide jagamist enam tavapärases telekanalis. Emmid kolivad 6 aastaks Amazon Prime üle ja ülekonna jääb tasuta vaadatavaks, ehk Prime'i tasulist tellimust polegi vaja. See on suur muutus, sest Emmid on seni liikunud USA suurte telekanalite vahel, ka Oscarite jagamine on siis kolimas aastal 2029 traditsioonilisest televisioonist YouTube'i üle. Queen jõuab taastatud kontsertfilmiga taas kinodesse. Täna jõuab maailma kinodesse Queen'i kontsertfilm Queen Budapest. Täpselt 40 aastat tagasi filmitud kontsert on taastatud 4K pildis ja saanud uue helimiksi. Budapest esinemine kuulus Queen'i Magic Tourile, mis jäi ansambli viimaseks tuuriks Freddie Mercuryga. Ja muidugi mina tahaks ka seda tõesti vaatama minna, nii et ei jõua ära oodata, et siis suurepärast taastatud kontserti näha korralikus kinosaalis, kus on õige heli ja kahtlemata pakub see elamust. No vanast heast, aga nüüd uue ja värske juurde tulles, siis My Hits Rocki kuulaja rõõmustab, sest Black Sabbathi kitarristil on väljas uus soololugu, Tony Iommi poolt Stormwatcher, see pärineb 23. oktoobril ilmuvalt albumilt From the Dark. Ja A Perfect Circle on välja annud Who Might May Concern, see on ka väga värske singel neilt ja see on bändi teine uus lugu sellel aastal ja Billy Howardil on ka välja lubanud, et uut materjali tuleb veel. Eesti muusikas on muusikaplaneedi värskemate uudiste seas kohe silma jääv Shale Noori uus singel, ka Kristjan Glücki Glück on müüt ning ka Respekti ma pole sind näinud lool on valmis saanud nüüd ka muusikavideo. Samuti teata teile, et Inger annab 22. oktoobril välja uue lühialbumi, kannab see nime Suve. No sellised ülevaated praegu 9.22 on kell, päikselist kolmapäeva jätku sulle.
1: Hommik Kristiina Krausiga

0: Nüüd aga uudisveergudele. 9.32 on kell ja vaatame, mida lehed kirjutavad. E-äriregistrisse on loodud kaks uut teenust, mis võimaldavad ettevõtjatel .ee domeeni nime reserveerida või broneerida juba ettevõtte asutamise käigus. Lahendus aitab ettevõtet luues mõelda kohe ka .ee domeeni nime registreerimisele ning vältida probleeme olukorras, kus ettevõtte nimi ja registris on avalikuid ja samanimeline domeen ei ole veel registreeritud. Omniva paigaldab koostöös Rae vallaga piirkonda 62 kodu lähedast pakiautomaati koos 8 olemasoleva automaadiga kasvab Omniva võrgustik vallas 70 automaadini. Pilootprojekti eesmärk on testida, kuidas senisest oluliselt tihedam pakiautomaatide võrk tegelikus kasutust toimib ja pakiautomaatid paigaldatakse Peetri, Järveküla, Uuesalu ja Jüri eramute, ridaelamute ja kortermajade piirkondadesse. Paigaldus algab sellel nädalal ja kestab detsembri lõpuni. Eesti palgatabeli tippu kuulumiseks tuleb tänavu teenida üle 4000 euro kuus, kus juures tipptegijate palgapiir kerkis aastaga 4,7% ehk 4038 euroni. Erialade lõikas on erinevused aga väga suured ja Eestis on 20 ametit, kus enim tasustatud kümnendiku palgapiir ulatub vähemalt 10 000 euroni kuus. Ja palgainfoagentuuri ning siivikeskuse uuringus selgub, et kõige kõrgemale ulatuvad tipptegijate palgad ortodontidel, kellest kümnendik teenib üle 22485 euro kuus brutos. Seda on rohkem kui mediaanpalgal töötaja aastapalk. 57-aastane endine õhudessantväelane Carl Bushby alustas oma teekonda aastal 98 novembrist Chiilist, vandudes, et jõuab oma ema koju Põhja-Inglismaal kasutamata selleks lennukeid, ronge, laevu, sõidukeid või muid vahendeid. Briti seikleja rändas kokku 28 aastat ja 50 000 kilomeetrit ja Lõuna-Ameerikast on jõudnud kodumaale ilma ühegi transpordivahendi kasutamiseta. Ja viimastel päevadel on teli ja klientideni jõudnud ettevõtete nimel saadetavad petuarved, mille kaudu üritavad kelmid taas ligi saada inimeste pangakontodele. Kirjasaajad ei tohiks kindlasti sellistele linkidele vajutada ning sealt edasi isiklikke PIN-koode jagada tehinguks. Teli ja soovitab alati kahtluse korral sellised kirju ja selle saati õigsust kontrollida ja alati arvete õigsust kontrollida ise teeninduses. Legendaarne Lionel Messi pidas ööl vastu kolmapäeva oma viimase koondise mängu, kui Argentiina teenis sõprusmängus Benini üle kindla võidu. Ja Big Man Kalev alustab eurohooaega koduplatsil täna Türgi klubiga võisteldes. Kalevi spordihallis visatakse pallmängu täna kell 7:30 õhtul. Täna ootab ees päikesepaisteline, sajuta, kuiv, mõnus, kuldne sügispäev ja õhutemperatuurid jõuavad 16 sooja kraadini välja. Praegused õhutemperatuurid nii, et 8 Elvas, 9 Otepääl, Tartus ja Põlvas, 10 kraadiga Võru, Narva, Valga ja Tallinn, plus 10 Paides ja 11 kraadi Viljandis Kuressaares ja 12 kraadi sooja Pärnus.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Reede õhtul Kanal 2.
3: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
2: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.

0: 10 minuti pärast on kell 10 hommikul. Toredad väikses kolmapäeva sulle, hea kuulaja. Leidsin siin kuldse päeva alguses ka midagi kuldset neile, kes tahaks kontserti nautida. Võibolla Elmari kuldkuulaja teab täpselt, millest praegu räägin, aga tõesti kollase allveelaev G-laulud jõuavad taas lavalaudadele, aga seda uues koosseisus 30. Oktoobril Tartu Vanemuise kontsertimajas ja 7. Novembril Tallinnas fotografiskas jõuab siis publiku ette kollane allveelaev G-tribüüt olla võib halb aeg ka hea. Ja seekord laval Priit Võigemaist Robert Linnakos Mikk Kaasiku saate bändiga ja tegelikult aastast 89 oli see, kui kollane allveelaev G sündis ja ühekordse projektina ja armastusest 60. Aastate muusika vastu, nii et kui sinulgi on siis selline nostalgia, võiksid minna seda kontserti siis nautima ja praeguseks on sellest kunagisest tagasivaates saanud oma ette peatükki Eesti muusika ajaloos ka laulud, millega on üles kasvanud juba järgmised põlvkonnad ja sel sügisel siis võimalik minna neid lugusid ja laulusid kuulama, nii et oleks selline paar tundi hea tuju teraapia ikkagi tagatud. Selline mõte, kes otsib endale juba sügisesse mõnusaid kontsertelamusi, aga täna kahtlemata kindlasti tuleb minna loodusesse jalutama, nautima ilma. Täna ootab ees väga-väga ilus päikseline sügispäev, nii et saad seda nautida kohe, kui tööpäev läbi saab või miks mitte juba lõunapausi ajal natukene pikem jalutusring teha ja proovida nautida seda päikest ja ilusat ilma. Mina taas tagasi homme hommikul kell 7. Toredat kolmapäeva sulle!
1: Hommik Kristiina Krausiga.

0: Ilm tuleb täna päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi, puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb, sooja on päeval 13-16 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 8, Tartus 11 ja Pärnus 13.
1: Mis värk on? Väga lihtne, kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!

0: Ilm on täna päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi, puhub läänekaare tuul 3-9 meetrit sekundis ja sooja tuleb päeval 13-16 graadi. Hetkel Tallinnas sooja graadi 11, Tartus 12 ja Pärnus 13.
1: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Ilm on täna päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtu poole tuul nõrgeneb. Sooja on päeval 13-16 graadi. Hetkel on nii Tallinnas kui ka Tartus sooja graade 13, Pärnus on sooja 14 graadi.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kella 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
2: Rohkem postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Kanal 2 esitleb. Bingoloto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur loto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Reede õhtul Kanal 2s.
2: Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
1: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2s.

have we got

0: Ilm on täna päikesepaisteline, õhtul lisandub küll lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub lääne tuul 3-9, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis, õhtul tuul nõrgeneb ja sooja täna 13-16 kraadi. Praegu on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus 14 kraadi.
1: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. Telli.ohtuleht.ee
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Reede õhtul Kanal 2. Teen oma põlva vanatädile regulaarselt tünga kõnesid, et teda petturite vastu treenida.
4: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2.

0: KV.ee Kinnisvara Rally toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklasse esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: Ilm on päikesepaisteline, õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid vihma ei saja. Puhub lääne tuul 3-9, puhanguti 15 meetrit sekundis ja sooja on täna kuni 16 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 14, Tartus on 15 kraadi.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
2: Renault.
3: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
4: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik kohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.

0: KV.ee Kinnisvara Ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee.
1: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on ime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paberimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Niisiis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
2: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
3: Rohkem Postimeest. Rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.

0: Öö tuleb sajuta, aga mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on öösel 0-6, rannikul kuni 12 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikupoole on paiguti udu. Puhub peamiselt kagutuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, õhtupoole tuul tugevneb. Ja homme päeval on sooja 13-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
5: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
4: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee.
1: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.

0: Öö tuleb sajuta, mitmel pool tekib udu. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 9 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur on öösel 0 kuni plus 6 kraadi. Rannikul on kuni 12 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikul püsib paiguti udu. Peamiselt puhub kagu tuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis, aga õhtul tuul tugevneb. Ja homme tuleb sooja 13-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: KV.ee kinnisvararalli toimub juba sel laupäeval, 10. Oktoobril kello 11.30. See on Eesti suurim uusarendust avatud uste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
2: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
3: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Täna reporteris. Kohtusse pöördub järjest enam inimesi, kes vaidlustavad politsei trahviotsuse, sest nendega ei räägitud vene keeles ja nad ei saanud otsusest aru. Juhtimisõiguse saamiseks saab Transpordiametis sooritada liikluseksami endiselt ka vene keeles. Miks küll?
6: Transpordiameti huvi on see, et need, kes liiklevad, et nende teadmised oleks samamoodi kontrollitud, et nad oleksid liikluses ohutud.
5: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Õhtulehega näed rohkem. Juba 82 aastat. telli.ohtuleht.ee
1: Kas teate, mis on Kaarglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv klaas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
2: Nii kiiresti!
1: Helista või broneeri aeg juba täna!
3: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab!
4: Täna Kanal 2 õhtu saates!
5: Täna saates õhtu. Juba 15 aastat on heategevusfond Minu unistuste päev aidanud täita raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. Millised on aga laste unistused, sellest täna räägime. Oskar Seeman tuleb meiega mõisaaegsesse pidulauda maitsma körti, Piinamäe tigusid, hapukoore jäätist ja veel palju muud. Pea veerand täiskasvanud eestlastest on saanud psüühikahäire diagnoosi. Võimalikest psühedeerikumidega ravidest räägivad aga psühholoogia Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Õhtu alustab kell 18:00 Kanal 2.

0: Öö tuleb sajuta, mitmel pool tekib udu, õhutemperatuur on öösel 0 kuni plus 6 kraadi, aga rannikul võib olla kuni 12 kraadi sooja. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hommikul püsib paiguti udu. Peamiselt puhub kagu tuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis, aga õhtul tuul tugevneb. Ja õhutemperatuur on homme 13-16 kraadi. Praegu on Tallinnas 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Täna Kanal 2 õhtu saates.
3: Täna saates õhtu. Juba 15 aastat on heategevusfond Minu unistuste päev aidanud täita raskelt ja krooniliselt haigete laste unistusi. Millised on aga laste unistused, sellest täna räägime. Oskar Seeman tuleb meiega mõisaaegsesse pidulauda, maitsma körti, Viinamäe tigusid, hapukoore jäätist ja veel palju muud. Pea veerand täiskasvanud eestlastest on saanud psüühika häire diagnoosi. Võimalikest psühedeelikumidega ravidest räägivad aga psühholoog ja Riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees. Õhtu alustab kell 18.00 Kanal 2.

0: KV.ee Kinnisvara Ralli toimub juba sel laupäeval, 10. oktoobril kello 11.3. See on Eesti suurim uusarenduste avatuduste päev. Vali sobiv rada ja tee peatus igas sobivas uusarenduses. Sinu kodu algab siit. KV.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Täna reporteris. Kohtusse pöördub järjest enam inimesi, kes vaidlustavad politsei trahviotsuse, sest nendega ei räägitud vene keeles ja nad ei saanud otsusest aru. Juhtimisõiguse saamiseks saab Transpordiametis sooritada liikluseksami endiselt ka vene keeles. Miks küll?
4: Transpordiameti huvi on see, et need, kes liiklevad, et nende teadmised oleks samamoodi kontrollitud, et nad oleksid liikluses ohutud.
3: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

0: Öö tuleb sajutahu, temperatuur on 0-12 kraadi. Ka homme hommikul on udune ilm, vihma ei saja ja sooja homme kuni 16 kraadi. Praegu Tallinnas ja Tartus 13, Pärnus 14 kraadi.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Kanal 2 esitleb. Bingo Lotto loosimised on nüüd Kanal 2. Koos uue ja lõbusa telemänguga, kus selgitame välja, milline on keskmine eestlane. Suur Lotto kolmapäev. Sellised me oleme. Juba täna õhtul kell 20.30 Kanal 2.

0: Carglassi Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Originaalkvaliteediga klaasid pea igale autole, ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi!
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Täna reporteris. Kohtusse pöördub järjest enam inimesi, kes vaidlustavad politsei trahviotsuse, sest nendega ei räägitud vene keeles ja nad ei saanud otsusest aru. Juhtimisõiguse saamiseks saab Transpordiametis sooritada liikluseksami endiselt ka vene keeles. Miks küll?
3: Transpordiameti huvi on see, et need, kes liiklevad, et nende teadmised oleks samamoodi kontrollitud, et nad oleksid liikluses ohutud.
2: Täna õhtul kell 7 reporter Kanal 2.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 annavatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sinä olet juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

0: teile kõigile kallid sõbrad.
1: Tervitus kõikidele, kes on vahepeal nädalavahetusest üle saanud.
2: Top 10, kolmas koht, teine koht ja
3: kõige ägedam üldse.
4: Ja olukord on väga pingeline.
1: Ja arvake ära, kes seal aasta artistiks valib.
3: Teil on potentsiaali tõusta.
4: Sa üritad nüüd panna mulle otse-eetris laulma või?
3: Ja siit ta tuleb. Need on Eesti omad tegijad. Tulid mõni nädal tagasi Ibiza saarelt.
5: Esimest korda elus.
3: Tuled vilguvad, seierit näitavad.
0: Väga hea meel.
3: Kaks naist ühes laulus.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.